0: na staroprávny piknik. Od stredy do pätka v Zelený vrt, tá pravší vrt obcelovšky.
1: A hočeš za stôl staroprávny nagrado?
0: Takže piknik bo chuť.